To ima od ostalih vijesti, kažu da je poskupljenje dizela zasjenilo visoke cijene nafte. To je ko kad te boli zub pa se onda lupaš glavom u zid, da te prestane boli zub pa boli glava.

Evo, kako se sad nismo raspresali u ovom 370. alternatu, nećemo nikad. Bio je to Jim Jones All Stars, spuštali smo ih u 359. alternatoru, nego što je postao Jim Jones All Stars, bio je The Jim Jones Review, s kojim je izdao tri albuma, a zatim jedan prije ovoga u 2026. koji se zvao Ain't No Peril iz 2023. Zanimljiva kombinacija garaže i rock'n'rolla, a zanimljiva je činjenica da je band krenuo nakon što je Jim Jones reo Ruperta Ortona, brata od isto poznati pevačice Beth Orton, u jednom klubu u Camdenu jedne noći u Londonu. A mi smo dogurali do kraja ovog ljetnog 370. alternatora. Ugodan vikend, pozdrav od mene i režije. Do sljedećeg tjedna još malo noviteta. White Fans, I Came Close, Orange for Luck, Trash Can Sinatra's Ever the Optimist i Vanishing Twin, zadnji single Oral Tradition.